nyamia ma chine dina me hu se nya wote e free me recently na me nyam hu se wodi obi are hamoda e di onua wuti me be se de ka kire.